0: ಮೀಹುನ್ನೆ ಅದಿ ಎವರೆನ್ನಿ ಹಮ ಆಖರ ದ್ವಹ ಕಾಫಿರುವ ಮೀಹುನ್ನೆ
1: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون
0: هم كشورون إيمان وصالح عملتك كل ميهن كندگن ندانه درمهوتي

0: فرون اکوستا کا بے معلومات ہو دالے بے
1: دیم میہار میں تھی زوان خطیبوں گے مہاسن تا باون ہم جہفہ مہاسن تا کا بیروم گے مدت میہار میں تھی ایتر کفہ سپٹمبر میں ہوگے تیرہ ون دو مہاسن تا باون ہم جہف میں تھی میمہ ہوگے تیریس ہوگے نیلا میہار میں تھی بیروم گے مدت ایتر کرب وافہ می مہاسن تا کا بیروم گے فرصت میں اننی زوان خطیبوں تمرین نمہ سرٹیفکیٹ حاصل کفہ وا خطیبوں نا رملوم مہو امام و حفظ کو تراویح نماز کو فا فرات تکشا امام النا خطیبون گتر میہار وس امام کما خطیب کم کورب وا عمر 30 سحر نفر فرات تک
0: دمیتی ارمن دمی دنوال لنگا تو می جولین سب سنن نے جولین سب ہے کی خاص دو ہے اے ارمن گے فخر وری منی ون دوس دین منی ون رن گے نم گے خاص دو میں میہار می اب گے تو میہار گے منی ون دو ہا گل ویا گے منی ون رن کی ویرن مولیس فننا ثقافت طریقے ابے گزارا گل گے بابا دو میں کم گے بے فن می دال ون دمی دو گے بیر ون بینو فرات کا ویرن اپلیکیشن مد رکھو رجسٹر بے وے نم کما با فہ کربا می دو گے بیر ون وی بیر ون ویرن ایپ میہار پلے اسٹور ادے ایپل اسٹور وس ڈاؤن لوڈ کر وین می گا ایب ویس رجسٹریشن اونن کو منگے تو ایپل اکاؤنٹ گوگل اکاؤنٹ کو سائن ان وے وین کو منی دین می رن گو دو مہجی پاونی فرسٹ کلو میٹر می ہرکا بے مہجی پاونی می مہو گے ہتا اس ون دو دین می رن گا دہاس می ہن بیر گو فرت لی بین کم ایب فرن بدال دین اترن گنے وجیا وانو تو من کرنا انگے تو گام اس ایفورٹ ست لی بڈ ان وان دہاس بے فرن
1: منی ون رن می اوتی ہتا وی ہوگا جولائی سب بھی ہوگے نو ಜಹಿಕೆ ಗಣ್ಣದು
0: ಜುಲೈ ಸಬ್ಬಿ ಹೋಗೇನೋ ಮಿನಿಮಮ್ ಇದ್ದು ಹೋಗಿ ಮುನಾಸಬತ್ತು ಕೊರಿಯದ್ದ ಐತೆ ಮಿನಿಮಮ್
1: ಜುಲೈ ತಾವಿ ಹೋಗಿ ಮೇಮ ಕೊರಿಯ ಗೆಂದ ಅರ್ಗೊಳ್ ಮೇಹಮ ಕುಡು ಕುಡು ಎರ್ಕೊಳಗೆ ತೆರೆಗೆ ತಿವೆ ಫ್ರುಂಗೆ ಖಿಯಾಲ್ ಫುರ್ ತಕ ಐಕಿಗೆ ಕೊರಿಯ ದಾನ್ ದೆಂ ಫಶಾಣಿ ಮೇದಗೆ ಮೌದು ಅಕಿ ದರವರುಂಗೆ ನಫ್ಸಾಣಿ ದುಳು ಹೇಕ ಮಮ್ಮಿ ಚುಟ್ಟಿಗೆ ಕೊರಿಯ ದಾನ್ ಕಮ್ ಕೇ ಕೊಬಾಹಿ
2: ಐಕಿಯಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್
3: ಬಾಜ್ವರ್ ಹೆನ್ನೆ
4: ಐಕೆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇಂಗ್ ಎಂಗ್ ಹಾಸ್ ರುಫಿಯಾ ಮತೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಕುರ ಬ್ಯಾಗೆ ನಸೀಬರಿ ಫರಾತಕ ದೆಬೆ ಫುಳಕ ಡ್ರಮ್ ಲೋನ್ ಉಮ್ರಾದ ತುರೆ ಮೀ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಗೆ ಹೇದು ಕುರ ಕೊಮ್ಮೆ ಎಂಗ್ ಹಾಸ್ ರುಫಿಯಾ ಕ ಕೂಪಣ್ಣೆ ಮೀಗೆ ಇತರ ತಫಾತು ಕಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ತಕೊಂಡ್ 30% ಹಮೇ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅದಿ ಕೊಮ್ಮೆ ತಿಂಗ್ ಹಾಸ್ ರುಫಿಯಾ ಮತೆ ಕುರ ಬಾ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಕ ಫಸ್ ತೇಕ ರುಫಿಯಾ ಗಿಫ್ಟ್ ವೌಚರ್ ಅದಿವಸ್ ಅದಿವಸ್ ನಸೀಬ ಅಗ್ವಸಂ ಕೊಲ್ಲ ಮಂಗ್ ಐಲಾಯರ್ ಅಟ್ಟೆ ಹಿನ್ನಾಯಕು ಅವಹಂಗ್ ಐಕೆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಜಿಯಾರ ಕುರಬ್ಬಾ

0: ماشاءاللہ ہا دریچے
1: شکریہ
0: دینکنگا ادبی ہن حرکت تک گے واہک دکالا مال ورا فنے را ورا بنجا کیا تا واہک لیو ما مضمون لیم گس با وری ما مننو
1: ا ایم فہم بے وی گومی ادبی مبارک تک گا تیرین مضمون ادی واہک لیم گ مبارک گانو گانو پیری وین دین اے گے ایتھورن باندی کیو ما را ور کیو ما لین میکالا کان کان کورما کی مال ورا شاوگری وا کان کان
0: ماں کہنے ہا مولا لیاں دس کری
1: ایم کڈیر اصل لیوما کی ماں کھرم بینوا کمنوں ایکما کو گے گا پریکٹس کھ گیں ابدو لیے لیے ایکما فریتوی دین ہم و بڈوی ما دین بینو وی لیے گیں وس ادبی مبارات گا اچھی باروا
0: ور گن کو دین ندی وی می ما داورا اندا گوے دین ماں کہنے میکن فریت کو دس کری
1: ایم کڈیر سر ماں می ದಿವೇಹಿ ಫೈತವ ವರ ಕಿಯಾ ಕೊಚ್ಚೆ ಎಮ ಕೊಮ್ಮೆ ಕುಜ್ಜ ಕವ್ವೆಸ್ ದಿವೇಹಿ ಮೊಳುವೆ ವಿದಾನ ಗಿನೆಂ ಫೈತ್ತ ಕಿಯಾ ಲಿಯೆ ಹದಾ ಒಳು ನಿಮ
0: ಅದಬಿ ಮುಬಾರತ ಕೊಯುಗೆ ತೆರೆಂ ಮಾಲ್ಲ ಮಿಹಾತನ ಲಿಬುಣು ಎಮ್ಮೆ ಉಫಾವರಿ ಕಾಮಿಯಾಬಕಿ ಕೊಬ
1: ಎಮ್ಮೆ ಉಫಾವರಿ ಕಾಮಿಯಾಬಕಿ ಎಮ್ಮೆ ಫಹಂ ಬೇವಿ ಹೌಸ್ ತಕುಗೆ ಮೆದುಗ ಬೇವಿ ಮುಬಾರತ್ ತುಂ ಲಿಬುಣು ವಣ ತಕುಗೆ ತೆರೆ ಎವ್ವಣ ದೆವಣ ಲಿಬುಣಿಮ ಏಯ್ ಎವ್ವಣ ಲಿಬುಣಿ ರಾವರ್ ಕಿಯೋಮ ದೆಂ ಬಂದಿಂಗ್ ದೆವಣ ಲಿಬುಣಿ ಕಿಯು
0: ಹೆಂವಿ ಅಮಂಗ ಆ ಮಾಲ್ ವಾಣೇನು ರಾವರ ಕ ಬಂಜಕ ಮೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗ ಖ್ಯಾಲ ದೆ
1: ಕಿಯಾ ದೆವಿದಾನ್

0: منفوی فیلوادی معلومات که خزانه مسلی کده ام می تو بار کروی باوریا
1: دیه راجیگ اڈو
0: این ها ستروستک سالس نوی کلو هرتز میڈیم ویو اٹی ها نوی میگا هرتز اف ام بینڈ

0: منفوی فیلوادی معلومات که خزانه مسلی کده ام میتبار کرده باوریا
1: دیه راجیگ ادو
0: این ها ستروستک سالس نوه کلوهرتز میڈیم ویو اردیه نوه میگهرتز اف ام بیند

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತಿಯಸವಿ ಮಿಯದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದ್ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿ ದುವಾ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗಾರತಕ ಮಿಯದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದ್ವಗುತುವಿ ತಿಂಗಡಿ ತಿರಿಸ್ ಅಮ್ಮಿನಡುಗ ದೆಮ್ಮಿಗೆನಿಸ್ದೆನೆ ಕಿರಿತ ಕುರುವಾಂಕಿಯು
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಸೇವೆ ಮಿರೆಗೇಷಾಣ ಮಧ್ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದುವ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲಿಕಾರಿಗ ವರತಕ ಮಿರೆಗೇಷಾಣ ಮಧ್ವಗುತುವೆ ಹೈಗಡಿ ಸಾಳಿಸ್ ಎಂ ಮಿನಿಟ್ಕ ತೆಮ್ಮಿಗೆಣಿಸ್ತೇನೆ ಕೇರಿತ ಕುರುವಾನ್.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. رواه الترمذي. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرفية قم آدم قدريكي ككرا ميهك ككرا ميهن كرا ام رنگل ميهك كش التوبا واميهن.
1: ಮೀ ದಿವಿರಾಜೇಗಡು ದಿವಿರಾಜೇಗಡು ಹತರುಗಡಿ ಸಾಳೆ ತಿಮ್ಮಿನಟು ಗಮಿಗೆನಿಸ್ತೇನೆ ಮಿರಿಯಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದೋಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದ್ವ.
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು